0: mor! Mați chiar, doi evei! Aura, aura! Aici e miras chiar când e? Ia la! Ce miras chiar când e? Eita!
1: Jamie, I can't believe it's cruising going, Jamie. Jamie, come on for no! No! Come on, no!